0: ああ、そうです。日本中国パートナーに何かしゃべってて。ラン、そうです。全部のマーケット団に何か見てちゃんと。うん。まさま、どさまりなと、たけどとるのは、誰がたらさんとで、満足評でかな、誰がさまると満足感取るかんとしそうね。てりがちょびんでるよな。そうですよ。だ、年間の提出なんか、全部チェンボ提出。セモルに目くれたらさんのとんがりてそう、満場を取る。
1: 現在やってちゃったで、さんの、こう、こうやってた、満足ペントって、温泉レンジャーって、満足がガンなんてなんでしたら、さんの基本ギロ。パッドの息子が連れて、こう、自由にで、ガンさんが、トゥペチョンメグって言うと、満足、ベッド、ソーシンと、やー、チャーハン、ローマリーナ、ニャキョンリーガー、リム、チュクゾーって言うのも、クリマル、コールギロ。タンガンドって、ティガーレタ、トゥレンケさん、チュクゾーって言うのも、コンチャーサーブって言うと、ゼロ。タンゴゾーって、ペン、チュクゾーって言うのも、ロペグ、ニャメ、ソーリーにチュクゾーって言うのも、
0: じゃ、てんけさんばばちゃしょ、で、ちゃんとさ、関心満足だわ。とるくろま。なぞ。ひゃぎゃこ、つぼろ、たんぎこそ、とんそだ、ぽてだ、だがろ、とんそ、とん。ももてつつめんけず、パリヨンツ、ヨンチェリション、とる、つやしじょま。うん、そうだんだ、たんろ、ペグしゅぞ、て、ぷいちやるとだんだ、た、ティガンだら、とくちでよ。たろうめぎやん、さらばつ、たろうん、しゃりさらばつ、たんごそくた、ペンな、パポーだ、で、まんぼうつだわ、ず、パソ、らばせ、ぞ、ぞ、ぞ、ぞ、ぞ、ぞ、ぞ、ぞ、ぞ、ぞ、ぞ、ぞ、ぞ、ぞ、ぞ、ぞ、ぞ、ぞ、ぞ、ぞ、ぞ、ぞ、ぞ hyun ta tong ka par zo sa chang lang la de ba hyun ro ro ze lin dong ra ma no za ji suan sa xi do ze ni ta ba bi chu xi tan ba to xi suan sa xi so ti ni da ji ba ti ta qiu xiu qiu xiu ba xiu me nong yiro ta ti qiu xiu qiu xiu zu ge ba sun ji tan ba ti pi sun ji tan ba ma pa bu ta kang ben no du za di din ta ti ge ye ke no ki ke そうさせ。あ、そうさせ。で、やっぱしてでた、てんけさ。やるかきくれ。だてんけさ、もうそぶつんろれでさせんてらち。たんのるぬるだ。何もろ。だとでちょんそ変だってもうそちょんだちょんろけもたとちんずだ。だってベッドペンリシェでちょんちてつめだとさちゃんじゅんかんがかんでさ。ちょぞとにんろ。じ。てしでよなだ。ティがかんりやん。さたのんどんごめで。だてたたて。こてがんだらごいま。じ。だたれんもそぶんにぎゃちゃってくれまんとちちゃりそうや。
1: 小弟啦，刚刚有点小也参加你入学月，我去，我这星期给刚刚的男班接我些个。

0: ただただ、それじゃなんかその、このレンタ機能的、金山がたん元気にいるわ。レマイン。だって金山にちゃんと強い音が元気にしちゃう。レレレ。だってにばれやじ。それじゃなんか、その南の方がちんどいねれるわ。新日本さで、かんでしな。ただ、特殊の元気にしてた、金山が元気にてりて、本当が元気にてつぼたるわ。なんかその南の天元絶対がその横にしてな。うん。ただ金山がなんだって感じ、目に映しな。 天堂ばって言うぞ、ちょんとじゃちゃんと言うね。天堂ばって言うから、ぜひ、俺たちの名前、こと、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名前、名 ᱛᱚᱛᱮ ᱛᱚᱱᱥᱚᱛᱮ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮᱱ ᱠᱩᱨᱜᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱫᱚ ᱜᱨᱟᱢ ᱫᱮ ᱦᱤᱭᱩᱠ ᱪᱮ ᱥᱟᱢᱱᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱱᱮᱱᱤ ᱥᱮ ᱫᱚᱢᱟᱨᱮ
1: ᱱᱟ ᱥᱟᱡᱮ
0: ᱛᱟᱛᱮᱱ ᱫᱤᱥᱟᱱ ᱛᱮ ᱠᱤᱢᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱢ ᱢᱤᱪᱤ ᱟᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱚᱱ ᱜᱟ ᱢᱮᱞᱮ ᱥᱚᱱ ᱛᱚᱜᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱛᱮᱱ ᱫᱤᱥᱟᱱ ᱛᱮ ᱛᱟᱛᱮ ᱠᱮᱣᱫᱮ ᱠᱮᱣᱨᱚᱭ ᱦᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱞᱮᱜᱟᱞ ᱮᱢ ᱞᱤᱜᱤᱨᱢ ᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱴᱚᱱᱥᱚ ᱞᱮᱜᱟ ᱛᱮ ᱦᱤᱭᱩᱠ ᱪᱮ ᱞᱮ ᱜᱩᱡᱚᱱ ᱛᱮᱠᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱛᱩᱠ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱞᱮᱜᱟ ᱱᱮ ᱴᱚᱱᱥᱚ ᱞᱮᱜᱟ ᱱᱟ ᱛᱩᱜᱚ ᱛᱮ ᱭᱚᱢ ᱵᱤᱱ ᱨᱚᱡ ᱢᱮ ᱱᱟᱢᱤ ᱞᱚᱱ ᱞᱚ ᱢᱟᱞᱚ ᱢᱟᱞᱚ ᱢᱮᱜᱮ
1: ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ 이제 청소 접근도마 청소들어 봐.
0: 레리를
1: 했다 야지 강조하다. 미참매게 풍든데 아니 뭔지 용어에다 다시 문제 쓰기.
0: 라서 까지 라서 가라 라서.
2: 생기 저거 나 봐. 텐디레 진낭 저리 휘비 낭된 차장 동자송. 레진디 상거다 종지 흉긴 세링 된다. 닌전 흉긴 로상 희럽. 제시 친구 농킨 장소 핀소라 지니.
3: 두서 산주르
4: 두서 산주르
5: 생각나면 조금 가수 샹라 두서 산주 주중이 기간 두친 팀지시 니바 챌린지 창소 샤슈준 단위지 수지 왕춘진기 라서 기간라 창전나니 샤슈준 단위 단 시중 최수디 조용지 제치 기간 단 루스 리든바 두친지 면두시바시 其中都是人内气团结其中中的是三里香格拉布中措党西中中措国巴中措及中措松部内气地位国党他尼布约比芒措车多西中中的及内给国之撒车所被把持店家切不西把局西在对你中措的松部芒措上游都修路西球过约把党西在对你芒措上游都龙过措约把持 其中属于内测级级年色属于里队门徒背景一般内测普遍地位库里把他犀利局长开启于比西中中的呢听的年色属学期其旅修所内比嘎萨青木的人内测团村中前当中里队比杂家当名字级店家给你当西队妈妈年度比年测严密级队队松雄可有参战确定里据 阿团修路给中前级给你张这一级级别其中中的第一内测的大部车厢二型对地电力中约对于你也以中国节气满足村队我车专门村队给你周把西车级你福建厦门东国出发时上周级西中出发党从高出发送这些你满足村队我车专门村队修的上个级平送出被天空党团里批级级来前定把党借开人民平翠修你我的马泽东为年龄里的了点地接地图三退七天团子人团西把党从你从高团里从西党我就请你北中党福建党北中党广东给国共班局村队年龄谁都当地北级修修了国母西把党女修有个批级党为南巴沙巴修有你外边西约 年多年在这里连我车一他藏真气笔就在藏缺起接一粗度北京国际西部年度九折时从山党若阳协助在这里把连所切空气就在开笔某些团结党先看孙雄中色代际我们休假日里军政所决断所每年日在藏缺在这卡起三村西有八十年度罗嘎中阶级年度你的主流从高满阶级为有村的出发党西贵图国共党团共级雷恰党从你归于了一年团里为有一把戏蔡英文说新马国东西国东学孙局里改为南张孙村里了天价加油把党天龙女局长马党女局三比这期组织三局七丁新主理事新闻平级苏俊所催约八十年度强度中期王部寻机所接写月地里恩所宣布催约第二天王部寻机财经寻开了清仓里大多西高档扎西级恰金没把苏机干练了美女人民图初二大多西巴档扎西用为题组织起把苏机修对写月之久比月底的七里级苏决写月准天没比东恰干我们谁年数党理由所决起孝顺以前给王部宣经济和月马拉那位推过解藏的心理王部宣经济清仓提为忙我的偏把重要把谁嘎过西切属于西切吉尼永扎起笔长一零文把的努力西大党部的结巴把的让接近温苏西东南真西笔西人唐国的同学尺寸所一党擦顿吉心把的对从把里加强决定党擦轴派位车协同从北国董学池捏一党擦街顿新巴地推从巴里加强捐一党擦轴新巴党南镇从北国董学池捐一党擦轴街新巴地推从巴里加强你在你朋友巴西三国比啰嗦比你协同西巴吉纳门儿上街及中国社队上行及青年人巴修出亲身绿营组雄给西切归后用的累赘协定前年日把修筑城市人把党部日前年过了切脱把雄友把党年冬送去了那个中国让大绿衣马拉春脱把下军把谁先跟他们说听的绿色神就去厕所
3: 南沙国立强制下来沙国的财政陆定局
6: 与伊朗多的社团把刚拿自己的路途组
3: 别捡了兔
6: 别捡了兔人气
7: 先看到不错公开不上大大呢北京龙城年车来看看可以龙城街不叫老头学习的书里下面不让教教每次看那边各自行教所的总人能为不叫老头来也送呢不没打绿打完顿被打起的咱可是不叫我们都对这学历老师学人
2: 是是中国为中国人把就该做应当协办免职你要让我们做生意前家己端塔灭破七大军王，此一个西游路个阿将阿尼，让地乌托端苏下给吃，七把军士看着，跟着名人音，阿都下鬼子看个。等你人民下给吃几多，七把人了人民看着就在那得吃几多个，让你跟着人了的人民，名人音阿都下鬼子看一个，等于得差多个跟着的人了的，有百多三百多个了端心端心，阿鬼多的人民个里个里阿鬼子看个好呀。
7: 我这里。Tini Tsi Chonga Nyinab Shai Nga Cha Chiyini Nyima Singh Chiyam Dunjor. Dabdaan Jam, Rang Di Tsi Chonga Na Sidi Tsi Chonga Para Pumtong Khair. Man Tui Ni Gunro Ngabdi Sipa Tang, Yulay Tungwa, Tui Mujiakwa, Gunro Nipa Chiyi Tui Tukta Siya Gui Zeta Ho. Tini Pueda Dumba Ki Tsi Chonga Ni, Pueda Jepa Ki Tsi Chonga Para Pumtong Kana Kida Sina, Khel Kida Ho. Ti Kaab Ti Dui Gunro Ngabdi Zoji Tse, Yulay Tungju Tui Mujiakwa, Ti Gunro Paan Dei Luki Tui Suti, Ti Ki Tui Tora Taib Guri Zi Tiri Tengku Zui Da Ho.
2: Riri. 今年一十岁起，俺家孙女端土米长更新，吃更吃，叫我看着点这两把。门头端的身边才买的秋旋档，也旋热旋机没用我下过。雕像周边三个节小组能帮着套餐里没塞了西北的，下一季他不当拍小个来个也不习惯。今年周六个俺家爷爷，今年端大爷俺家宁伯的你妈拿。今年季孙哥的爬个俺家经理，这自己干嘛这客气了？下段人乾隆爷拉坚定对责任就位，民进党出来修不得下。我写的个人新碰乡里老人的人就大总里头和其相对，写老人碰不长男人，如今通党三口的也那么想写的，不如这笔青年时期，此一句也拉在看个。 等你等的差多个差嘛的一趟去了，确实多，也许有些匆忙没用力呢，来个的差嘴巴这个日子看个，如果这几下样了，就像肉皮撒开了，修足弹起了，绷着，拖上你马上细脖子的，你下些节他做着的，怕就个来个匆忙差嘴巴这个日子看个，等你别的顶把个菜捏住，如果俺家有呢，菜捏顶，大爷俺家人把的你妈拿走你那开心个，菜捏几顺口怕个俺家经历，就自己干嘛这个下种，打干嘛这个下里个过粗心个，等你下顿个人了，就弄匆忙一拉几顿个，就是就差里头，俺你面前多，除了休息个小话都说着出来日子看个，别的顶把个其他过来休息呢了。
7: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ tan sang kal sang ni pyo tsinyak go za pob jung chu chola na ni pyo da de nam ga za pasan jung chu sami yin ni pyo da jeb tsi je za pe pa jung chu sala ta indi bu je lo to chi tsar

0: 一人家科普用的东西来点卡了，偏正我是对不，天意也不是。这当对从说，一人来接比科普用的动物的爱因人口全部协议要不当，蓝星建议归协办的行为，甚至穷的动机呢？卡在贵都家人地协议些是，端得餐厅东西下贵比建议没用的行呢？从头走把的，来点这把作为所行当，三路马当娃，吃得与他结巴的行为相干。
1: 杨呢？马云呢？今天就来个了小动荡，三转协办信息，大多这次签约来个定着，跟规定进行呢。人家生意不累，今年累计比来年接的一样，协办完给，南站九镇民众来接了，各家来新币，来个责任给家经营他做了定呢，他杨过年三转协个就要比，来个卡萨当，今晚卡萨没办完给，所以给共了人生学个名叫，南口前个话题，接到了人生学个把力，卡把也把当。
0: 你呢？手足最差，来段着急，吃得开始写个吧嘞。对军拉脚的，甚至加个眉笔，别学东哥杨洋写的写个笔，来给科普接人做个也不是。什么呢？年轻看个张一的年龄，年轻没几把当，冬季节菜叶没咋会认段子也比。一人家人们杨洋讲个就要紧，对种做当对唱都学笔，对嘴忙不行，出烂这个月。年龄大大跟段的，让兄弟女修也给吃的东西，人们接听呢。
1: 那头咋可以明白些？对呢，公布人们可得当，参加解决是瓦当，前天错的听进学吧的，小忙不有那些些呢，一张忙咱学吧当，一人得人们用咱讲的酒鬼，这当对总是参加东西，连给了马蹄当，该切中当，但这切中个隐藏啥不些呢？咱这明白短的，咱这不也把的看一呢，来这对接通的动物中，参加动物的，就能听到就送呢。
0: 我妈牛的这个笔来点忙不行，一家当人们吃，驴人也不是。趁着马特牛咱家把当，连续前头个写作人路前写当地道菜，也能一人家可不用的东西，同米三顿这把当，一人来几笔，我们这都吃不得，来个了后头了，对菜当才能对我家那顿他就写不了，学同一些。先跟他们说，工作三八天呢，俺住大头东马特。
2: 协助人们写个笔，餐厅动画的就能得么就话写个，写笔过瘾。先跟着不能把，天天来去拿这支写笔，能对吃上动作松。来去的张正根口啊，他把定金当，来去做生活，加满他们当，路上写了印。先来看看龙天街这支写笔来去现打新手，大爷们。
3: 先跟他们说，公开么子？我来去做装不起来那么些，大大年纪的生活做不得呢，不就龙天年出来看看给龙天街龙着来写的。
4: 来去公民拿了，拿来搞这个国家，来去东北的学生把的，突然给来去拿了，那不错了，拿来搞这个国家，来去一百的，蛮多人不就业。哎，你生人的，一般，我们那边，各种人干的，真的，红色他们的，就是叫自己也不忙，改天的，养命了啦，哎，那边这个不明白他们，你农民的，今天当村，哎，一个搞是养大农村啊，养自己，买过，所以土改江城。
5: 万一我这名句对不对？把这话叫对的，那个，两看见我那成绩，大龙看见，工资的，那句意思的，养你把成绩，其实大龙都没初中，再来还有没的，慢慢的下山，真的下山，慢慢看通的，天天初中的，全部是课，哎，全部是那么多，天天红山他们的，大初中的学习，一天天天，哎，不要学的，天天空了成绩，跳了，一天天学的，全部学的，上的什么？
4: 现在那么，现在手机旁边，现在那么，现在没得事的，两个初中，现在广告干部什么吃的，一点能做，就跟那看着有，现在对党工的解放不好些，现在身边的现在广告干部一点能做了，工作那么就有事，初中的时候，广告干部那么就干部没多钱，我不明白，现在可以看解放这边，我们接一下的，广告干部的看什么的，用的。
5: 九五亩，可以用就是这样，准备的干部。现在农民的，养生了不？生了不比的，不农村他在农民工，农村里帮了种，他把田全部的用到他那里，拿上农村里，哎，你这些，他那里种过所有产品，人家家把的，农村里，各种你们讲的，哪里他把讲的，各家都这么讲的，讲的特别那个，东北人家你们讲的，东北这个就，你天天。
4: 他也分不清楚，嗯，这也分不，这进一步，可能跟你自己不是说别的，在你干饭做饭，你得吃，趁着他用着。 호르토도 오르젠케보 토라링힌뿡그 토다니키쿠부 토마세와키기야 예네니콘네 링아티니 센다 오유신니 링가르기 사자데 헨니 호르기 센로잡네 자사 추통 데베가 헨니 기쁜 생을 토둥윤기 뺀거니비 그러니까 야랑고다이키비 야이기 춤신떡지자보 대해진니 링기 꿍꿍세디 롱춤만했자보 코놈던디 호르기 만나중니데 토도 오르젠 잡고 준비했나? 호남 전기 로 나담나 되니 촉대니 홀림 촉니 양거 호르기 제사대 홀림비만 능기 제사대 호르기 마소 예체나 되니 자이 동규 집을기 니가 넘버를 채워 세보 호 가진 채워 나보자 인비기 예급 된대 니가 지나 다 뭐지 꼰 야는 갈래다 삼대 다 동규 집을기 되니 뭐냐 또 비는다 친구 집이기 예급 Horti, Homo, Mate, Lena, Kenny, Nama, Teddy, Pijuzu, Lena, Linchiju, Linchuzu, Homo, Reja, Kenny, Druba, San Kaba, Nina, Homo, Ninja, Teja, Timbi, Jacob, Jatim, Jacob, Jatim, Batanyam, Tenny, Kandu, Niji, Hadola, Homo, Tatum, Biji, Tenny, Linki, Tani, Nakap, Jira, Chetam, maybe, Cup, Tenny, Panguru, Chembo, Kong, Majupi, Matu, 我就累于做了拍的给你累于接不上去弄个人人他的接不上去你累于弄去累于破绽现在门道啊出门不了给你差的给你累于接不上去用去看你上面的差不进去就塞给他们给你接了不接不用塞于接不用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用 yang chobo basu tar bangong lui minghel ka bo khong nam ji ge ni lui phom ge ni yim kan do le ge om ge ye tu ba te te yi ji ni mo de go bu yu ge tu la go la gang ge nang ge ham lu gang ge nang ge lu mo pe man ju ni om yim she de ge yim ji ji ga ge ma tong ge ko ba shi ye bi nang ge 给你我做绿衣裙的可能他们也太不好的样子人家说个是谁的给你我做绿衣裙的他那个人罢了不好的等他有了农具那种不送错的比他不养肉个养个鸡我从公园过给绿衣裙的他说那门口搞这个给我如今总那人进去他们的给你我做绿衣裙的就往下去这个 사주비규 키운 没啥大的给你你说一句王汤你别拉吧这张吧是王明星给你老婆人不行给他买这去就靠路过了啥大就心里特别就大特别就到我过没去给你听着你呢你用爱用哪送给你去给他怎么给他拉了不如有送给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给 Jala, Dini, Sala Papi, Naju Chajisun. Ya, me, Nala Puru under the Yuse. He took to the Edase. Possibly somebody. Nanda, I did it in Sabina, Oyuna. He became near 10 million, that is, good to show me, many high. He took to say. Then, my man, you mean, Zakin Jabo, Chungu, all of it. Mana, then he should be taken. Zakin Jabo, Nangala. top nanga the lung, young Sazam Pazam Yap. Then it is in the Pazam Yap, top chaval and Ryan maybe. Lun Jung is coming, go to Pazam family, maybe for my sheep. Then me, so much of young, then it be her cabo. Oh, the big cup there. Then he sat up, running the nanny. Oh, Guru Chimbu, then he cogons the big. Sadagi, top chin, top goody. Sadagi, you need. Chulu tende, to kutite, mamu melese, chu kutite, momo chulata, me kutite, nangige, timba la tim. Teni, meba zubige, teni, sada, tose jabo, tite jabo, sada hakji, teni, sada haksha, tenam, negabla, teni, haside, matun padola, de, torju mebi, nege kapota, samde, teni, chamju jibu, te yada, teni, haside, nengu tungi kapte. Ini kondusan tu gigi matu, yang arah nanti ni kau mula coba tabli kapuri, wam yungse. Ini konon tanggi cuci jadi, sahaja kamera. Ini naga di tengi, nampi malu teh papi, sahaja kapu jadi teh nampi di kani, sahaja tanggi tengi rumah coba di sini ya. Enam tempat yang itu, ini yang sanjung di pun tanggi naga lah. Ini saya pula lomju biji satu. ไส้เสบโอ้เสมอทั้งที่นังกะเก่งเนี่ยเทนี่ปังสังกิจเนี่ยเจียงนั้นรีบุปาลุไม่เป็นมิ่งเนี่ยเดินหน้าไส้กิจเจ็บตาเราอยู่ดีแค่เราเจ็บก็จะไส้ผสมกับหมดทั้งลูกเนี่ยเลี้ยงกันเนี่ยลูกเจ็บก็โอ้คนนั้นทั้งที่เสมอจะไปเจ็บก็เทนี่ปังสังกิจเจียงเต็มมันจะเป็นรีบุมังคุเสบีเทนี่ยุ่งจีจงได้ทำมิ่งเทนี่ถ้าเสียยังยุ่งจีจงได้ตาเสียจะเหยียบไปเทนี่ไส้เทนี่ ไส้ยินเดนโอเคเลยก็ได้คงทำที่ไม่ช่วยเราจะไปกับแค่นี้ตุ๊กตุ๊กทงทงจับโอเคถ้าจีอิมจีอิมบีจีกับจงกูรันลูกจับบาดจันทร์สิงห์กูรันลูกจับบาดเชิดกีจงดูละแค่นี้พาลายยี่รีจีบมาลาเสียงดังไม่เสวยสิ่งยี่บีจีกันนั่งดูละแค่นี้ฟุ้งยี่ตั้งมิ่งสิงห์ซุ่มแค่ดูละฟุ้งแค่ทำบาดจังอันยิมจีท่านจีอิมบีจีบโอเคแค่นี้ทุกอย่างจงดู
2: ก็จะทุกจะจันทร์เส้นมังบุญนี่ล่ะที่นี่มังบุญเรื่องนี้จ้ะแต่ทั้งบ้านยังตอนที่นี้ยังสังเกตุผู้ทำดีกันนั่นเองยังอยากจริงจริงกูรู้ชิมบุคคลยุทธ์ล่ะที่นี่ถ้าคนรู้ผู้ทำนี่ที่นี่มึงก็ต้องดูดิเสมอคนนั้นต้องใช้กูจะกูไม่เมตันนี่จะช่วยเจริญกับกูเรื่องนี้ดีมั้งมาชิมกูก็ช่วยที่แต่มาหลังเชื่อเสวยเชื่อยุบไปที่นี่ในยุทธ์ล่ะที่นี่
4: กูเกิดสมองเทสมองเทยาระแม่รู้เป็นมีเกี่ยวกับบ่อนละยาระช่วงนี้เกี่ยวกับกูรับรู้จังบ่เชื่อยังยังเป็นเกี่ยวกับบ่อนละสมองทันสิมาคงยี่บ่อนละแค่นี้ผู้ที่เกี่ยวมาส่งผู้ดาวผู้มุ่งเกี่ยวกับนี่ผู้นั่งอยู่ต้นยงคงอยู่ผู้สมุทรกงกูเกี่ยวสมองจะช่วงนี้เต็มที่เยอะป่ะแค่นี้ก็ต้องจดจำยงอยู่ผู้สมุทรกงแก่เชื่อว่าสิ่งนี้เจ๊ยังนั่งงูเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับนี่กูรู้แล้วเชื่อไปยังถ้าบ่พิจารณา
2: แค่นี้มาบางคนจิ้มบ้าเสร็จแล้วยังได้นำมาต่อมาต่อชูทำดีตรงนี้ยุคก็ยุคทุกท่านใช้ยี่ห้อนี้กูจะเก็บเอาละลูกเจ้าอาจารย์เสวยสิ่งนี้ลูกเจ้าอาจารย์เสวยเดี๋ยวเราหมกกระปุกนี้ลูกต้องมังโบยี่ห้อนี้ที่ยังนั่งนี่จริงๆแล้วจะจุดไม่ไปยุ่งเจ้าลูกเจ้าอาจารย์ยี่ห้อลูกพอลูกจ้าต้องมูลูกจ้าที่นี่ต้องหมกกระปุกนี้จะเห็นส่วนของชุดที่เราอีกเก็บเอา所以人家呢，你们再怎么的搞点，天天琢磨搞不进步的，天天琢磨，我们的吃不着，工人阶级，他们在那批的，他们在那批的也送你，天天吃的不饱，你装不过月把的，天天忙到了，我们熟悉，我们就送你，熟悉什么？过月大些，有的用人，现在有个，你装不一度，容易些，现在一手中，咱们三百个。
4: 他也父母曾经明白，对于父母，我是明白，现在都比。现在可能你见到是人了，他们就没说的，怕接触的见。养狗人琢磨的，弄个他们家的大人多的，也没了。我给遇到了，天天我去接触的，有么长他们就工作，多么容易的，我们车上嘛都解决没了。弄个阿登的啥，我们的英雄做的弄个我们，他们就要到学班的，去通讯面着上的。 我给别人他们接了，帮他们过日子呢。我们阿达的越学越办大些，帮他们姐姐，天天弄个 아들 라 데비 카지 라 데는 엄마 통면 노기 민도 말리 그런